Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangere enn ulendinger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det er andre like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er det støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Tinder.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

0: Vem kan det være?
1: Vær så god. Hallo. Hallo, er du der? Nei, det var da stilt her. Det var merkelig greie. Nei, du får prøve å ringe igjen her, altså, men... Jeg ringer det. Hallo? Det var da svært. Hallo? Det er noe feil med telefonen her. Eller? Det ringes, men... Nei, dere får vel prøve å ringe hvis det er noe. 42 var i hvert fall siste tall. Ja, her ringer jeg. Hallo?
2: Hallo?
3: Ja. Ja. Det var trippel på 42.
1: Trippel på 42.
2: Ja.
1: Kontrollnummer?
2: 2683.
1: 2683.
2: Jan Christian Karlsen. 45-42-48.
1: Og Jan Karlsen.
2: Ja.
1: Ja da. Men den er grei, den. Gratulerer.
2: Ja.
1: Yes, skal vi se. Det er flere som ringer her. Hallo, Jan.
4: Ja, hadde en trippel.
1: Nei, men du ble for sent for den trippelen dessverre. Jan Karlsen tok den trippelen der før deg.
4: Ja, ok.
1: Ja, ja. Greit. Skal jeg se, er det flere anrop? Hallo, ja.
5: Hallo, Strang på 42. 2616.
1: 2616.
5: Nei, 20.
1: 2616.
5: 616.
1: 2616, bare for å da.
5: Ja. Kitt Tone Norum.
1: Ja, Kitt Tone.
5: 30, 42, 45 og 83.
1: Ja, den er gullig god den spranget der. Gratulerer.
5: Takk skal du ha. Ha den.
1: Ja, den. Ja da, da har vi kommet så langt at sprang og trippel er god. Og vi skal fortsette på hjørnet og ei rekke. Ja, men det er flere som ringer på det. Hallo, ja. Nei, det ble lagt på. Ok, vi fortsetter. Hjørne og Eirekka. Tre siste tall, det var 30, 7 og 42. Neste nummer ut, det blir 11. 1, 1. Femtifem. Fem, fem. Åttifem. Åtte, fem. Åttini. Åtte, ni. 39, 3, 9. 24, 2, 4.
0: 4. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Jeg hadde hjørne på 39.
1: Et hjørne på 39?
4: Ja.
1: Ja vel, og kontrollnummeret?
4: 2662.
1: 2662. 62, ja. 2662. Ja, er det Kristine, eller?
4: Ja, det er Kristine.
1: Ja, da. Bare les tallene dine.
4: 739-83-89.
1: Ja, da. Den er grei. Gratulerer.
4: Takk. Hei, da.
1: Hei. Ja, da. Det var Jørne unnagjort, og da er det ei rekke vi har gjennom å spille om her. De tre siste tallene var 89, 39 og 24. Da fortsetter vi. 38, 3, 8. 59, 5, 9. 27, 2, 7. 53. 53. Fyrtioen, fire, en. Tjueseks, to, seks. Tjuefem, to, fem. To. Nummer 2. 50. 5. 0. 54. 5. 4.
0: 5. Det ringer. Det ringer. Hør,
1: vær så god.
5: Bingo på 50.
1: Jeg rekker på 50.
5: 32, 5, 82.
1: 32, 5, 82.
5: Ja. Åse Mosbergvik.
1: Hvem?
5: Åse Mosbergvik.
1: Åse.
5: 25, ja. 25, 39, 41, 50, 85.
1: Ja, den er riktig den rekker der. Gratulerer.
5: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hallå ja.
6: Ja hej, det var bingo på 50.
1: Du hade också räknat på 50.
6: Ja, kontrollnummer 14919.
1: 14919. Ja, och vinnaren här är
6: Lilian Jensen.
1: Lilian. Ja. Läst tal.
6: 11 30 42 50 84.
1: Ja. Det ser helt riktig ut det. Gratulerer.
6: Takk, takk, hei.
1: Hei. Ja, skal vi se. Flere som ringer her. Hallo, ja.
7: Hei, jeg er bingo 2.
1: Hva du sa du hadde bingo på?
7: Tallet 2.
1: På tallet 2? Ja. Ja, vel, ja. Da har du, da, i så fall så slår du ut i alle toene her.
7: Mm.
1: Men uansett, hva du har til bognummer?
7: 18806.
1: 18806. Skal vi se. Ja, og navnet var?
7: Heidi Myrvang.
1: Heidi Myrvang, ja.
7: Tallene 2, 11, 24, 39 og 59.
1: Mm, ja. Jo da, det ser helt riktig ut, Renne. Du får gratulere da.
7: Hjertelig hei.
1: Ja, hei. Ja, da tok hun Heidi inn i svingen på Åse og Lilian her da. Sånn er det av og til. Ja, da skal vi fortsette på to rekker. Rekke og kunde. Vi har de tre siste tallene. Det var 2, 50 og 54. Da har vi neste nummer ut. 18, 1, 8. 14, 1, 4. 15, 1, 5. 82, 8, 2. 8, nummer 8. 76, 7, 6. 33, 3, 3. 4, nummer 4. 90. 9-0. 12-1-2. 79 79 62 62 43 4 3 40 4 0 37 3 7 56 5 6 86 8 6 21 2 1 10 1 0
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
8: Ja, bingo på 21.
1: Tor ikke på 21.
8: Ja da.
1: Ja. Har du et bognummer?
8: 22989.
1: 989.
8: Nei, 22989.
1: Ja, 22989.
8: Ja.
1: 989. Ja, og hva sa du hette?
8: Sissel Hansen.
1: Sissel Hansen, ja. Ja. Da spør jeg tall.
8: 2-26-55-76-86. Nei, Toren, skal du høre. 4-26-55-76-86 og 2-21-30-43-83.
1: Der hadde du tallene, ja. Helt riktig. Gratulerer. Ja.
8: Takk, 76-86 og 2-21.
1: Ja, nok om det. Da har vi gjort unna to rekke og er klar for tre rekke. Jeg har lest opp 42 tall så langt, og de tre siste tallene, det var jo 86, 21 og 10. Da har vi neste nummer ut. 65, 65, 52, 52, 61, 61, 75, 75, 35, 35, 70, 7, 0. 16, 1, 6. 1, nummer 1. 1. Og det var da trekk nummer 50. Skal vi se hva vi nå får. 88. 8, 8. 13. 1, 3. 60. 6, 0. 6, nummer 6.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
9: Ja, jeg hadde bingo på 60.
1: Tre rekker på 60. Ja, bognummeret.
9: 12, 6, 2, 8.
1: 12, 6, 2, 8. Ja da. Og hvem vinneren her da?
9: Brynhild Rognli.
1: Brynhild Rognli, ja. Mm. Brynhild. Bare les tallene dine.
9: 8, 14, 15, 25, 27, 38, 33, 40, 56, 60, 61, 70, 79, 88, 82.
1: Ja. Jo da, den er riktig den, og siden du fikk det på det, skal jeg si, det var 60, gikk på trekk nummer 53, så du får 200 kroner med deg ekstra her.
9: Takk skal du ha.
1: Ja, det blir 500 kroner totalt her da. Ja.
9: Tusen hjertelig.
1: Alt i orden, hei. Ja da, det var tre rekker noen har gjort. Og da tenker vi avslutte omgangen og tar oss en liten pause og fortsetter på neste runde. Radio Bardufoss.
10: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Radio Bardufoss. Da vi klar med spillomgang nummer 2. Første tall ut. 27. 2, 7. Åttifem. Åtte, fem. Førtito. Fire, to. Førtini. Fire, ni. Femti. 5, 0. 20, 2, 0. 68, 6, 8.
0: 8. Det ringer. Hør,
1: vær så god.
12: Ja, jeg har sprang på 20, nei, var det 20?
1: Vi kan finne ut av det. Hva
12: det kontroll? Jeg har 14.941.
1: 14.941. Skal vi se, du, 3, 4, ja, du, skal vi se, 68 skal vi ikke regne med, for det har du også med meg. Men uansett, ja. Du hadde sprang på 20, ja, helt riktig.
12: 20, ja, ja.
1: Ja. Hva sa du hette?
12: Edny Nylund.
1: Edny, ja. Det spør jeg tallene, ja.
12: Tallene 50, 68, 85. Nei, nå ble det feil.
1: Ja.
12: Ja, og 49, 20 og 42. 68 skulle ikke være med.
1: Nei, den skulle ikke være med, men du har 6 tall I alle fall der, så.
12: Ja.
1: Ja. Greit, men den riktig den. Gratulerer.
12: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ja, ja da. Det var spranget hun har gjort, og vi har da trippelhjørne og I rekka å spille videre om. De tre siste tallene, det 50,

0: kan det være?
1: Ja, det ringte, men det ble lagt på. Greit, vi fortsetter. 31 var siste tall. 12. 1. 2. Tjuesyv. To, syv. Syttiåtte. Syv, åtte.
0: Det ringer, det ringer. Hør, kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg har sprang, men jeg husker ikke hvordan tallet jeg hadde på.
1: Nei, men vi finner ut av det. Hva har du kontrollnummeret?
2: 5778.
1: Ja, der har vi et sprang, og det kan du ha fått på... det fikk du på 31.
2: Ja, sikkert.
1: Tallet 31, ja. Uff da. Skal vi se, hva er navnet her?
2: Siv Mikkelsen.
1: Siv. Les bare tall.
2: 10, 28, 31, 35 og 43.
1: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Ha den.
1: Ha den. Da var spranget undergjort, og vi skal fortsette på trippelhjørnet og ei rekke. De tre siste tall, det var 12, 27 og 78. Da har vi neste nummer ut. 79, 7, 9. 80, 8, 0. 14, 1, 4. 76, 7, 6.

0: Vær så god.
1: Tipper på 76. 26-10.
0: 26-10.
1: Kittone Nore.
0: Kittone.
1: 76, 78 og 79.
0: Ja, men den helt riktig den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Ha den.
0: Ha den. Ja da, det var trippelen hun har gjort, og vi skal fortsette på hjørnet og ei rekke. Tre siste tall var 80, 14 og 76. Da har vi neste nummer ut. 71, 7, 1. To. Nummer to.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hjørne på to.
1: Hjørne
2: 32.
1: På
2: 32. 32,
1: 792.
2: 792. Ja. Åse Mosbøvik. Åse.
1: 2, 31, 71, 76. Ja, det var et godt hjørne det. Gratulerer.
2: Ja, takk. Hei.
1: Hei. Ok, da er vi kommet fram dit at vi skal kun en rekke vi nå skal spille om, ja. Tre siste tall var 76, 71 og 2. Da er neste nummer ut 58. 5, 8. Nummer 5. Vær så god.
3: Du, vi har en bingo i en rekke.
1: En rekke, ja, på tallet.
3: På tallet 2.
1: På tallet 2. Oi, akkurat, ja. Ja, men den jo grei nok. Du, hva kontrollnummeret?
3: 32811.
1: 32811.
3: Ja.
1: Ja da, og hvem vinneren her?
3: Else Marie Enoksen.
1: Else Marie.
3: Ja.
1: Les bare tall.
3: 2, 28, 58, 78, 80.
1: Ja.
3: Takk den, skal du ha.
1: Den riktig. Gratulerer.
3: Ja, det det.
1: Hei. Ja, det var rekka også foran av gårde. Greit, men da det altså to rekker igjen å spille om her nå. Da. To rekker, og de tre siste tallene var 58, 5 og 46. Da har vi neste nummer ut. 87. 8, 7. 24. 2, 4. 64, 6, 4, 44, 4, 4, 59, 5, 9, 3. Nummer 3. 89. 8, 9. 72. 7, 2. 42, 4, 2, 54, 5, 4, 47, 4, 7, 69, 6, 9,
0: det ringer,
1: hør, hvem kan det være? Vær så god. Hallo. Var det noen der?
4: Spørsmålet er, var det en rekke vi spiller om?
1: Vi spiller om to rekke. Ja. Ja. Ja, vi spiller om to rekke, ja. Ok, da fortsetter vi. Skal vi se, 69 siste tall jeg sa. Nytt tall blir 19, 1, 9. Åttito, åtte, to. 75, 7, 5. Sytten, en, syv. Tjueto, to, to. Syttitre, syv, tre. 90. 9-0 33 3-3 15-1-5
0: Det ringer,
1: hør
2: hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, jeg hadde bingo på 33.
1: Du, ja, så demper radioen i litt.
2: Ja, jeg hadde bingo på 33.
1: Du hadde bingo på 33, og kontrollnummer, det var?
2: 13189.
1: 13189.
2: Katrin Thunheim.
1: 13189. Katrin.
2: Ja. Thunheim.
1: Thunheim, ja. Greit, bare les de tallene.
2: 5, 17, 24, 33, 42, 54, 58, 64, 78 og 80.
1: Ja da, de satt der, dem. Gratulerer.
2: Ja, takk, takk. Hei.
1: Hei. Ja da, to rekken er undergjort. Og vi skal fortsette på tre rekker. De tre, jeg har, skal vi se, vi har begge lykketallene med oss her, både 8 og 37 er enda i spill. Jeg har lest opp 39 tall så langt, og de tre siste tallene det var 90, 33 og 15. Da har vi neste tall ut. 6, nummer 6. Tre, to. 60, seks, null. 57, fem, syv. 13, en. 3 52 5 2 25 2 5 37 3 7 65 6 5 77 7 7 88 8 8 Og der hadde vi gjort unna 50 trekk. Neste nummer ut. 81. 81. 40. 4. 0. 56. 5. 6. 1. Nummer 1. 36. 3. 6. 48 4 8 67 6 7 63 6 3 4 nummer 4 51 5 1 26 2 6 7

0: kan det være?
1: Ja, vær så god.
2: Ja, hei. Du, hvor mange tall har du lest?
1: Ja, så langt har jeg lest 5 tall.
2: 5 tall, da mangler jeg 1 tall. 30, 54, 78, 48, da mangler jeg 1.
1: Ja, 3 er noe første tall jeg har lest opp her.
2: 3, ok, takk skal du ha. Hei.
1: Ja, hei. Ja. Ja, det var den, så, skal vi se. Hallo.
3: Det var den.
4: Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
4: Ja, det var sprang på 48.
1: Du har sprang på 48, ja.
4: Ja.
1: Har du et kontrollnummer?
4: 8338.
1: 8338.
4: Ja.
1: Ja, skal vi se, der har vi sprang. Vi ser hvem som er vinneren.
4: Tove Thomassen.
1: Tove.
4: Ja.
1: Neste tall.
4: 348, 30, 78, 54.
1: Ja, og det er riktig, og så er det jo det at det er de 5 første tallene som er trekt faktisk, så da blir det, dobler vi premien her, det blir 200 kroner på den.
4: Åh, ja, det var bra. Takk skal du ha.
1: Ja da,
4: ja.
1: Hei.
4: Ja, hei, hei.
1: Ja da, det er mulig å få sprang på de 5 første tallene. Men i alle fall, de, skal vi se, er det flere som ringer? Nei, vet noe litt grann. Hallo?
3: Men i alle fall.
1: Nei, det var en lommeringende der. Greit. Da har vi sprang er god, trippel gjør noe i rekka, er noe vi kan spille om her. De 3 siste tall, 78, 30 og 48. Da har vi neste tall ut. 76, 7, 6. Tretten, en, tre. Sekstisyv, seks, syv. Åttien, åtte, en. Sytten, en, syv. Åttini, åtte, ni.

0: hvordan kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg hadde en hjørne på 13, 159 og 89.
1: Skal vi se, 159.
2: 13, 159.
1: Skal vi se. 13, 159.
2: Ja.
1: Du hadde hjørnet der på 89, ja. Ja, men hvem det som ringer nå da?
2: Randi Martinsen.
1: Ja. Det er greit, Randi.
2: 3, 13, 67 og 89.
1: Ja. Den er helt riktig, den hjørnet der. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ja. Skal vi se. Uff da. Greit, hjørne foran. Da skal vi fortsette på trippel og ei rekke. De tre siste tall, det var 81, 17 og 89. Da fortsetter vi med neste tall. 70, 7, 0.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Trippel på 52.
0: Trippel på 52.
1: Nei, unnskyld, sprang.
0: Sprang.
1: Ja.
0: Ja, men hva var til vognummer da?
1: 12, 3, 9, 8.
0: 3, 9, 8. 12, 3, 9, 8.
1: Ja.
0: Ja, det kan ikke
1: se. Nei, 8, 9, 8, 9, 8, 9. På slutten, ikke 9, 8.
0: Altså 8, 9, ikke 9, 8.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Du, det var hjørnet på tallet 78.
0: Hjørnet på 78, ja. Og du har bognummer?
1: 2647.
0: 2647.
1: Ja.
0: Et hjørne der, ja, så vidt det var.
1: Ja.
0: Hvem som var den premien?
1: Det han Johannes Nilsen.
0: Johannes. Les bare tall.
1: 28, 41, 78 og 85.
0: Ja, den riktig. Gratulerer.
1: Takk skal du
0: ha. Ja, da vi ferdig med hjørnet, og vi fortsetter på trippel og ei rekka. Tre siste tall. 60, 31 og 78. Men da har vi ni. Nummer ni. Seks, fire. Syv. Seks. 51, 5, 1.

0: 8. Nummer 8. To. Nummer 2. Fem, ni. Seks, en. Syv, fire. 82, 8, 2. 46, 4, 6. 26, 2, 6. 67, 6, 7. 53, 5, 3. 6, nummer 6. 45, 4, 5. 75, 7, 5. 5, nummer 5. 15, 1, 5. 7, nummer 7. 79, 7, 9. 70, 7, 0. 30, 3, 0. 50, 5, 0.
1: 'Det ringer, hør,
0: hvem
1: kan det være?'
0: Vær så god.
2: Ja, det var to rekker på 30.
0: 30.
2: Og bongnummeret 1154.
0: 1154.
2: Ja, og Reidun Thomassen.
0: Reidun.
2: Ja. Og tallene er 9, 26, 30, 51, 77, 13, 27, 45, 67 og 78.
0: Ja da, det stemmer det.
2: Ja, helt rett, ja.
0: Ja da, gratulerer.
2: Ja, takk for det, ha det.
0: Ha det. Ja da, to rekken for der. Og da skal vi fortsette på tre rekker. Jeg har lest opp 41 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 70, 30 og 50. Da fortsetter vi. 24, 2, 4. 16, 1, 6. 81, 8, 1. 4, nummer 4. 22, 2, 2. 23, 2, 3. En. Nummer en. Og der var 50 trekk passert. Da har vi neste nummer ut. 73. 7. 3. 19. 1. 9. 57. 5. 7. 65, 6, 5, 58, 5, 8, 49, 4, 9, 36, 3, 6, 35, 3, 5, 63, 6, 3, 39, 3, 9, 3, nummer 3.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Jeg hadde bingo på 63.
0: 63, ja.
2: Ja.
0: Og hva bongnummeret her?
2: 18758.
0: 18758.
2: Og det var Grete Myrvang.
0: Ja, det var Grete, ja.
2: Ja.
0: Les bare tallene dine.
2: Ja. 5, 36, 51, 78 og 80. 15, 23, 46, 52 og 63. 16, 35, 54, 67 og 82.
0: Ja, jo da, de er helt med de tallene der, og det høres ut som du er alene, så du kan få 500 kroner for innsatsen her.
2: Ja, ja. Supert. Takk skal du ha.
0: Alt godt, hei.
2: Ha det godt.
0: Ja. Ja, det var stille på telefonen, så da avslutter vi omgangen og tar oss en kjapp pause igjen før siste runde.
3: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
4: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Radio Bardufoss. Da er vi kommet frem til sjette omgang, og her ligger altså 3000 kroner å vente på vinneren av tre rekker. Vi trekker tall. 78, 7, 8. 85, 8, 5. 63. 63. Fjorten, en, fire. Femti, fem, null. Tjuefire, to, fire. 73, 7, 3. 71, 7, 1.
1: 71.
0: Varsågod.
5: Det sprang.
0: Det sprang, ja. På tallet.
5: 78 tror jeg det var.
0: Det har jeg ikke lest enda, men vi kan finne ut av det. Jo, det har jeg har lest 78, det har jeg. Men det går ikke an at du hadde på 78, for det var første...
5: 73 kanskje da.
0: Ja, vi ser på det du. Hva er kontrollnummeret?
5: Det er 32956.
0: 32956.
5: Ja.
0: 32956, og du hadde det på tallet 73.
5: Ja.
0: Ja, 73 er tallet her.
5: Ja,
0: greit.
5: Vårhild Danielsen.
0: Vårhild.
5: Mm. Ja, 14, 50, 63, 73 og 78.
0: Ja, det er helt riktig. Gratulerer.
5: Ja, takk.
0: Gratulerer, hei. Ok, da er vi i gang med trippel, hjørne og ei rekke, og de tre siste tall, det var 24, 73 og 71. Da har vi neste nummer ut. 2. Nummer 2. 6. Nummer 6. 12, 1,

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.